0: 비진지 디슬로 종하인
1: 아디엘스티르 사른기르
2: 아갤럭시르 사른기르
3: 냥카남바 제소데모 대릉네 셔시가다 즈비치 즈그당 야시가다 즈비치 니르치 오르시가다 즈비치 니르치 옌라 자펜바리 슈니 제치 산젤렌 선라냠버 갑사셰 어르시 선진 부진지 제앙아년 겁니르그 위심 비드보 제치 환주르랑뜨게 총좀진 속등 단돈 판친제 삼천라년바등 숙소수 캠프네 지룬셰바 터문거 특출 지지 최십샤제지는 Peji shuksu shubi chamtanke zhulim shigimbar masil tarstin zamlangi jansung zhigpur kartilin jelabar gorkabin donchu shiyosir. Pujinji shedir, Irisi tukta warisim dan janyima nipanke nyamli shenkanla gonjil songzin shiyo. Kamdiya langhtagaji yakub yatang simchi zamke conglin jirwan zingdu yochang conglin jirwa peji sahtongdu yubi keli je mungta zhigbi torim todan batang conglir mirna zhenba cheli mirna ji nilin shiyosir. Kinan shishitun, huanjur pari nunli yakub ngali mungur pantukbatang. Dengun zamlun huanjur je tansimsi nipi mamang tungshir mungur gorkub topi gapsi zamlun da zul ngali njanyim tanjir sesir. Pujinji shedir, gangang chekhi na huanjur pari sarvi jenyangi peji tablam arangir tukchu shechang ngali mungwi tunzi je sarnun rintang topar masil bihtag zimbatang cajin zigba kachi dambir tungtub. KNDP Luangyi Rang Serchum Jakubji Zamlang Huanjur Parnun Tal Shiji Chenpu Zhigbar Masil Shijin Dirg Matata Jemang Tatungi Yansir. Pujinji Darung Shedir Keli Ji Peji Sunhun Hali Hizhigjang Tunjil Dang Shirchung Parnun Jandanjung Hali Yangwi Sakila Lagda Dornang Shengi.